0: RK Radio Kaibigan.
1: Kanang higmaminaw og sonata. Lamina kung ikaw nag